0: Ai my sister, ke mosea ka motsogang ko motsunang tsene motsunang tla bene monate se dumedi ka onje le kwa la khotha a tsilo tle pila fela ke le ba tele bien pile matla nka chaisa ke le go tlele di ka itse so hile no ke tle bana so se mo rata ise se se pele ke sa tapela le swing kilo tle je fa se tele ke motsunang mi o tapot na ene ta ta ta ta ta sa ba ka flashback take me back to that you meant
1: Hardwick ha se nna ne re feta kae kae batho ne ba tlotla ba bua tsa bona gate mahuke mankana
2: Fulenyane wa gunatal
1: okay jara le o sunshine be ke ikhulumela nje naye ube ehamba lapha ne lenk wayezwa ka abantu sebexoxe zabo ke wabeseke letter like thina
2: yaswana ne ke hamba ko renkeng ke be ke uzwa hore no man o ka re o fana le oli wa bona ke be ke ba nye ba fanisa yes
1: bona ka ditetiro go ira ba hamba
0: kupa mswarelo Tear it up on breakfast with you from 6 to 9